ញ៉ាដែរលកោចកុកមីនីតេតូកោប៉ាន់សៀប្រាសាល់អរិលកោចកុលេទីនគេកុំៃសិដាកមីនីតាស C O M M U N I T A S គេម៉ៃអរទេសម៉ោញ៉ាដែរតាឡាំរណៅកេតូពនិងអកងជីណរាងកលីម៉ោបង្ការទេលកោចកុកមីនីតេតូញ៉ាដែររទេញ៉ាកូរ៉ាលបេះយបកតោរទេលកោចកុកមីនីតេគេកត្របាតូយ៉ាញ៉ោសមូរ៉ាងគេឌីអមណ្ដាំបោសេតេប្លេលេមណូសរតាដេបកាយសេតេប្រិនតាឡាឡរតេកេកដូសរបានរង្កេឌីអោបសេតេនដូរកេសម៉ាបាន់សោស្វាកោយ៉ាកោស្វាកោយ៉ាលេបនីអោអាដាតបាសោងកេបូកាយញ៉ាឡៃស្វាកេតេនងោរង្កេយ៉ាកោខមូនីតេរម៉ាបាញ៉ៃខមូនីតេកំពងឡាឡរតេកេកតេកោយ៉ាញ៉ារបានរង្កេស្វាកោពងរេនដូងោស្វាកោពងងោបកោខមូនីតេពងអាសោយ៉ាញ៉ារបានពងអាសោខមូនីតេសៃនទីសរបានសៃនទីស community ប៉ដាកាន់កាយុកាโรញ៉ោមកសិទ្ធិ community ងៅ community អូរ៉ាងបូម៉ៃបកបុនញ៉ាឡេម៉ាសេម៉ាសៀនសេដតតដេសបកោបងរេណូឡាឡូសបកោបងមោញ៉ាដេកកំប៉ាតូយ៉ាញ៉ោរាយាតសិទ្ធិមណូជុនតយ៉ា community អូរ៉ាមឡេសៀកបាន់ឌៀងអ៊ន្តេស្រាបានបាន់សំឡេសៀបេសិឌីអោញ៉ាឡាតអូរ៉ាបូកៃម៉ាយ៉ោដេមណូបូកៃអមិកបាន់ឌៀងអ៊ន្តេដែលមិនអត់សេអមិកបានយ៉ាងអន្តេដែលសម្បត community អរ៉ាមឡេសៀយ៉ាញ៉ារ៉ាបានគេតែការ៉ាមឡេសៀអត់គេបិសេញ៉ាឡាត់អរ៉ាងងៅបតូបោះគណាម៉ាញូដែលមណោបូកៃញ៉ារ៉ាទេបសតាតូឡាឡូយ៉ោកកលីម៉ោយ៉ាញ៉ារ៉ាបានខាយោងជេឡូគេបបង្កាយបង្កេដូបបង្កាយទេរីតំបោះតោគេដូបគុនតូរងបិសេតិខណានដូរគេប្លោកងាសៃកកាយ៉ារីកាយ៉ាតណាងកាយ៉ាសងៃគេស្វាកោអមេកបណ្ឌិងបកកមឺនីតិសំពោសំពោតអ៊ីនូតៃកន្តែនមអាកមឺនីតិបណ្ដៅងៅកមឺនីតិខយុប៉ៃនញ៉ាឡេតូបន្តោដែលសម្បត់កតែកមឺនីតិ